0: السلام علیکم سوندرا می سلسلہ گے آ پروگرام کا کو امید اس می بدل کلی اڑو نو دا می پروگرام گا می گنستنی احمد فاروق محمد ترجمہ کو نولٹی پرنٹرز اینڈ پبلشرز پرائیویٹ لمیٹڈ ام پبلش کو فوا سوور گے می فوتو گا واہ گتا ای انی مال حساب فشکن انی کاس امید کوری دان واہ گا دھنیواد دینی ال استاذہ عائشہ توردا
1: سوور گے کے ایم می ماتی ویری مقام کی अल वसीला ए क्यूनो दरजे एई मि उम्मतु गे माई नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास वे के मा मकाम के आदि एई रहमान वंत माई अल्लाह गे अर्श फुला एम्मे कुत्तन कुरवा फावा दरजे वस्मे माई नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवे बस फुले कावे
2: इदा समअतुमुल मुअज्जिन फकूलू मिثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بما عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة رواه المسلم
1: بانگی دے میہا بانگی دے اڈو تیا بامی ہن ننگی وے ہندو اینا اکیا فدین تیا بامی ہن ویس کیا شو اے افہو تیمان کلیک فانو گے مچ سولوائی کیا واشو فاہے ہم کشورن تیمان کلیک فانو گے مچن افہار سولوائی کیا وافی میہے گے مچ اللہ سبحانہ و تعالی دیہ فہار سولوائی لبوانتے اے افہو تیمان کلیک فانا अल वसीला देव मंगे दे अल्लाह दुआ कुराशे एई स्वर्गे के मतिवेरे दर्जाए के इतनकी अल्लाह के अड़तकुं कुरे खास अड़क मेनवे हक वेगे वातने नूने ए अड़की तिमन कलेक फानों कमगावे वडा करनवाने कमा तिमन कलेक फानों उम्मीद कुरवमे तिमन कलेक फाना अल वसीला देव मंगे दे दुआ दन्नवा फमीहका तिमन कलेक फानों गे शफाए वाजिब वेगे वाने तेवे माइंग अल्लाह रहमत लेवे الامام ابن القيم ودال وفاوه افس شكن نگوتكا بي امت گما نبي محمد صلى الله عليه وسلم مكي الله گ التكون كوري اكلان گيا ام فريهم گوتكا الوتكن خالص كوروي ادي التكون كوري ام فريهم ين اكلان گ معرفا كوروا ديني وڈا گنوي ادي التكون كوري ام بودن اكلان گيا بيرويت وڈا گنوي ادي ام ها التكون كوري ام بودن اكلان گيا لوبي وڈا گنوي صاحبا کم گاوی ہندو ایک لیک فانا خاص کروا مقاما درجے کی اللہ ایم بڑا کتن کروا عرس کروون حق و مقام کے آدھی ای مقام کی سورگے کے ایم مطیوری مقام وسمیو اہن کمائے کو مائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیک فانوں گے امت گے کی بائن ایدی وڈا کرنوانی ای مقام ایک لیک فانا دیوون ادا گن میستکن دعا کرما شوے ای می دعا گے سببوں ایورن نن اتر ایمان کما ثابت کن لبی اللہ گ حضرتوں ایورن ن درما اتر مٹکے فہ قیام دعا ہوں علمن گے لب وت صاحب آیا ارس ہمن ادے می ہائے تیبا گے مچ لازم وگن ونی اکلے فان دیکھے وی مگو گا ثابت ہوں میں اے مگوں کری ادیو میں اکلے فانوں گے سنت تباو میں فوری ہم ایمان کما ایکو عمل تن اصلاح کر میں تے دو ایر کما ایکو ہیو گتو گا اکلے فانوں گے گوئی کھڑا تباو میں اکلے فانا آریس وے اکلے فان گے شفا آئیلی بے ہوشی ایرون نے سوارو گیا اد دورکل وے مومن تکن اے دورکل تکن سوارو گیا ونہ ہوتے وے مائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرا وافا وا بس فلک گا وے سوارو گیا اد دورکل وے اے گے ترے گا ار ریان اے کیونو دورکل وے رو دا ویرے نو میہکو اے دورکل نو ونہ ہوتے وے ए दरकोल तं हुळो वेहुशी मुमिन तकुं ए दरकोल तका कारियं औ मुन्नेवे ए हिंदो मलाइके बेकलुं ए उरेन्ना इस्तकबाल कुरवा अमां कमा रकातिर कमायकु ए दरकोल तकुं ए उरेन स्वर्गे वन्नवाने कमगे उफावेर खबर देववानते माइन अल्लाह वही कुरवा फा बस फ्लेगावे

0: ಸೀನ್ನೇ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فهيكولاگه باليستكوگا لنگيلاگين ادي مخملگه گودڑی تکای ریتی دولتکوگا تیبے حالوگه فبأي آلاء ربكما تكذبان ए जिन्नी नाय इंसी ने फहे तिया देबा मीहुं दोगुको इंकारु कुरनी तिया देबा मीहुंगे वेरी रसकलांगे निअमतकुगे तेरेइं कों कों निअमतकं हेये तबारक स्मु रब्बिक ذिल जलाल वल इक्राम कलेगे फानुगे वेरी कीरितिवंत कमाय ಮೇ ವಂತಕಮುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಳು ಮತಿ ವೆರಿ ವೆಗೆಂವೆ
1: ಸದಕಲ್ಲಾಹುಲ್ ಅಜೀಂ.
0: ಸೂರತುಲ್ ಮುಲ್ಕ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಂ. ರಹ್ಮಾನ್ ವಂತ ರಹೀಂ ವಂತ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಳುಂ ಫಶ ಗಣ್ಣಮೆ. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اكلانگ يد قدر فلوگا وريكم و رسكلانگ متي وري و وڈيگم فيه ادي اكلانگ كم كمگ مچ كلدوم وانت رسكلانگ. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إكلانجي تيباميهم كرة إم عمل رنجلي كاكوتو امتحان كرة ومتكا مروماي ديرهرم أفد ورس كلانجي ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೈ ಅಜೀಜು ವಂತ ಗಿನ ಗಿನೈ ಫ ಫುಸವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ.